0: 皆さんこんにちは。5月21日木曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミルンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: 孫の手はどうかな。
0: 表情するのって先生、
1: はい、
0: 先生がご両親に贈り物をするとき、まあ、プレゼントはどのように選んでいますか？
1: うん、そうですね、もう直接欲しいものを聞くときもありますし、
0: はい、
1: まあ、インターネットとかを見ていてプレゼントしたいなと思うものがあればそれを選ぶときもありますね。あとは結構大切な日のプレゼントの場合は、
0: はい、
1: 私妹がいるんですけれども、
0: はいはい、
1: 妹と相談して決めることが多いですね。
0: そうですか。この相手に喜ばれるプレゼントを選ぶっていうのは結構難しいですよね。
1: うん、
0: 私も何かこう贈り物とかをするときに結構悩んでしまうんですけど、じゃあ이선물고르기라는게그렇게쉬운거는아니죠。또그냥의미있는선물을좀주고싶다할땐더어려운것같습니다。오늘의이야기어떤상황이펼쳐질까요？오늘의진검다리부터함께보겠습니다。
1: 베주
0: 베주미수88세를미수라고하잖아요。그거를베주
1: 요새書き。
0: 요새書き라고하는것은요、여러사람이이편지지를돌려가면서글을쓰는것、또그런편지를말하는데、뭐、롤링페이퍼라고도하죠。
1: しょうもない。
0: しょうもない。하찮다、시시하다、또는보잘것없다。
1: 孫の手。
0: 직역을하면은손자손이잖아요。우리가등같은거긁을때효자손이라고있죠。이것을일본에서는손자손이다。손자가할아버지、할머니등긁어주듯이。아손자손이다라고해서마고노테라고합니다。미사키와쇼다는88세생신을맞은할아버지를위해선물을고민하는데요。손주들의정성과실용성을모두담은선물로과연무엇을선택하게될까요？今日の会話よく聞いてください。
2: ねえ、おじいちゃんの米寿のお祝い、孫たちからも何かプレゼントするのどうかな？
3: いいね。寄せ書きとか？
2: 寄せ書きはもうお母さんが考えてるみたいだから、それ以外で。
3: あ、いいの思いついた。
2: うわ、その顔は見るからにしょうもなさそう。
3: 失礼な。孫の手はどうかな？孫だけに。
2: やっぱりしょうもない。って言おうと思ったけど、いいかも。
3: でしょ？前にかゆいところに手が届かないんだって言ってたし。
2: よし、探してみようか。
1: 74ページ、言葉の温度。見るからに。
0: 見るからに。이거는겉모습만보고도상태라든가성질

0: 思いませんか、
1: はい、
0: そうですね。孫の手、これはどのうちにも一つはあるほどよく使われるものですけど、先生のお宅には。
1: ああ、そういえば子どもの頃家にあった気がしますね。
0: ね、ありますよね、はい、ということで皆さん意味を考えながらもう一度よく聞いてください。
2: ねえ、おじいちゃんの米寿のお祝い、孫たちからも何かプレゼントするのどうかな。
3: いいね、寄せ書きとか。
2: 寄せ書きはもうお母さんが考えてるみたいだから、それ以外で。
3: あ、いいの思いついた。
2: うわ、その顔は見るからにしょうもなさそう。
3: 失礼な、孫の手はどうかな。孫だけに。
2: やっぱりしょうもないって言おうと思ったけど、いいかも。
3: でしょ、前にかゆいところに手が届かないんだって言ってたし。
2: よし、探してみようか。
1: 75ページ、口になじませる。
0: 자오늘의문형입에익히기는요何々だけに。
1: 日本に長く住んでいるだけに日本文化にも詳しいですね。
0: 住んでいる、살고있다。이거는요명사를꾸밀때요꼴로꾸미잖아요。그래서명사를꾸미는꼴住んでいるだけに、이렇게연결이됐습니다。日本に長く住んでいるだけに、일본에오래살고있는만큼、그만큼日本文化にも詳しいですね。일본문화에도정통하네요。
1: 若いだけに徹夜しても平気だね。羨ましいな。
0: 若い、젊다。若いだけに、젊어서그런지、젊은만큼이죠。젊은만큼、徹夜しても平気だね。徹夜する、밤을새다、平気だ、아무렇지도않다。그러니까、徹夜しても平気だね。밤을새워도、아무렇지도않네。羨ましいな、부럽다。
1: 彼女は冷静なだけに、トラブルが起きても慌てません。
0: 慌てる、당황하다。그러면카노조와레세나다케니그녀는침착한만큼즉침착한성격인만큼토라부르가오키테모아와테마센문제가생겨도당황하지않습니다그래서이다케니라고하는것은요앞서말한것과부합하는아주당연한결과침착하니까당황하지않는다젊기때문에밤을새도아무렇지도않다이런식으로연결할때다케니를붙여서나타낼수있다는거죠자그럼이어서문장완성하기입니다효자손손주의손이죠손주의손은어때손주니까손주인만큼하면은손주는
1: 마고마고だけに마고の手はどうかな마고だけに
0: 한번실수한적이있는만큼이번에는신중해지고있네실수한적이있다실수를했다하면은
1: 실패している失敗しているだけに一度失敗しているだけに今回は慎重になっているね
0: 失敗している실패를한상황그러한경우가있다라는걸나타내기위해서しているこれを사용을한겁니다이어서여기가까운만큼월세도비싸네요가깝다
1: 近い近いだけに駅が近いだけに家賃も高いですね。
0: じゃあ、孫の手はどうかな?孫だけに、이렇게명사에바로붙기도하고요。失敗しているだけに、실수한적이있는만큼、이렇게연결할수도있고、또는近い、형용사에近いだけに、가까운만큼、가깝기에더월세도비싸다。이런식으로표현할수있습니다。

0: 76ページ今日の漢字。
1: 자오늘의한자는붙일기기증
0: 寄贈。市立図書館へ児童書500冊を寄贈しました。
1: 사츠라고하는것은책을세는단위입니다。한권두권이런뜻인데시리츠도서관에시립도서관에児童書500冊を寄贈しました。아동도서500권을기증했습니다。寄贈、기증。다가가다접근하다라고할때는요。
0: 近寄る。
1: 자、이렇게요르라고읽어서近寄るが되는데。
0: 危ないから。

0: ら工事現場には近寄ったらダメよ。
1: 危ない。ウィオマニカ、工事現場には近寄ったらダメよ。近寄ったらダメ。공사현장에는가까이가면안돼。近寄るの뭔가에다가가다、가까이접근하다란뜻입니다。딴데로세거나집으로돌아가는길에다른데들려서가는거있잖아요。이런것을
0: 寄り道。今日は寄り道しないでまっすぐ帰りなさい。
1: 자요리미치라고하는데요리미치스르하면은곧장돌아오지않고딴데들렸다돌아간다거나이목적지로향하면서다른곳에잠깐들리는것을말합니다今日は요리미치시나이데마스고가이리나사이오늘은딴데들르지말고곧장집으로와왜학교끝나고집에오다가잠시뭐책방에들릴수도있고책방에들리는거는그나마괜찮은데선생홍이한니요르노와소리되면이됐어요ちょっとゲームセンターとかにね、寄り道しちゃったりするとダメですよね。だから、今日は寄り道しないでまっすぐ帰りなさい。오늘은딴데들리지말고、곧장집으로와라고할때、寄り道する、寄り道をするらこ합니다。

0: to offer를 배워보았습니다. はい、皆さん大変お疲れ様でした。
1: ホームページなどにコメントを残してくださった方の中から抽選で YBM より SJPT の受験資格を差し上げます。それでは良い一日を。
2: 해발1125m 인도네시아플로레스섬가장높은곳엔아주특별한커피가있습니다오로지사람의손길로탄생하는와레보마을의커피입니다옅은초록빛커피콩들을골고루휘저으며걷다보면어느새타닥타닥맛있는소리가들려옵니다
3: 커피가좀까매지기시작하니까커피볶는향이아주향긋합니다
2: 볶아낸까만원두를절구로빻고채에걸으면고운커피가루가됩니다여기에물을부어섞기만하면와레보커피완성기다린보람이입안가득번집니다 EBS 사운드세계테마기행의한장면이었습니다
4: 2026년부터는나도영어로 SNS 에올려야지근데뭐라고써야하지
5: 저희가함께합니다말뿐아니라글까지정확해야진짜실력이죠
4: That's right 저희와함께하면자신있게말하고쓰실수있어요
5: 월요일부터토요일오전6시 Easy Writing 에서만나요